ni nanto abasakomu eni bonsama nanto abasakomu ye fa yesu si ah osipo mi wunim se namta yesu nyame bie meni no mempa ye se nyambe bie wani mi hu se se mayemfum so kase e pa itu osi si si de niema ye hunu no eni e de ye wire nyina hyemu na ye hwe eno ma wo hunu ni mo ye hwe no ma wo hunu ebi se no ma wo hunu no enche na ye dai etwem wa wo mu twem akona wo dai no ka bibie betwem akọ ni mo eno ma wo hunu no eno ne tena ho da. Praise the Lord. Eni ma ye mfo ye ni hunu no eno ne tena ho da. Heaven tena ho da. Hell so ho da na difference wom. Difference won papa papa so ko tena e gem forever e de bie ni ho a menwene ho kase nyame ho mobo na boa me me ye mrete se de ne wo se me sori ko kanyame asem ane ma bisa me ho se se ke gem na me dan adwia ka betumi ada na nti honam tena wo ba bi woni heavy ko nti na wo ye se mabre na masra dom na masra ho de be boa me ma ye de nyame pese me ye enu na me timu no na me bo ho bra me se one day everything will be over na me tima na no ye sofo ba ko wu okumase na na yire frem wo se sofo me consider me ko hospital wo se yesu aba hospital ho abesra no and I'm so say yesu abesra de na yesu abesra wo ya de onyi ano no anwenwene no aye na dwi nyina so ko praise the Lord is it were drew fie na wo ti wi ase awde no ani se gana na unim heavy ye ka se heavy bi ani ho ukuro mu ko na unim but dia be bon ho ko na unim heavy ma hom no show ma se steve u be hu abru ukuro ache ukrom atra ukrom ube hu ache gana ube hu se heaven wo ho praise the Lord eno ni ye chire wo se siesie wo ho ma heaven mentena se magana nkoa enche na gana atwam se ni amai bi atwam ko no na Babylon atwam ko amai bi atwam ko eti wususu siesie wo ho e ma heaven se ni be ya usu unchemu kobasa. 2 Timothy chapter 2, 1 and 3. Timothy nguma etosu mienu no. Bikain iti bakon. Iti mienu. 2 Timothy chapter 2. Bikain verses 1-3. 2 Timothy chapter 2, 1-3. Efe wo beba. Yedin adom. Adom no ebwo. Ebua papa papa tu sre rade ma wadum no so wo miso rade ma wadum no so wo miso na aduma ewo Kristo Yesu mu no mu na de uti free manumu adansifo bebre animo no enu na fa hye enipa no kwafo a obetumi a kyerekyere ebinum enso nsa obi ho na ne nsa ka no kre na no discapacity ne ni so iti enche obo hu se aduma nyame dia ma no na ye dey na firi ni so eni pepi o ma hu nyame pa pe but o ma masika beji nyame firi o mo nsam eti o preachi o ye bibia kra che se nya de boa obia o tua so o miensa ho a o se na won so mie wani ehuna mane se Kristo Yesu sre ni pa se sra asra fo mo kuni ade uzo mko dewre mo ni ye training ni ade cho mo brepa ne se sujeni a wo hwe Ghana e bresa na wo sujeni a wo fri heaven na ye wo dia wo peni pa ko heaven ye wo se bibi kakra bia so abra na sra dum urade be mo adum hallelujah hwe asumafo no bro mo kansempa afi dru baby wo tana ye din bambuo ya ba hunihuna mo kanyam se be mu se be mu se hwe asomafo onyuma ne ti naiche mu aduasa miensa no uka aduasa mienu ka ho ose na wo mu bebre a wo gidiye no akoma ene won krae baako na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese dia urade yesu wisori ho adanse na adom kese ewo wo nyina so. Praise the Lord. Na adom kese ewo mu nyina so. Ti adom no ene ma ye sebi. Nti ye ka se e ya adom. Ibinu so afa ye adom ni so wudi boni kura e ya adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o. Adom ji e free boni mu na ye ama ye
yenyan kwa jie, ni yenyan kumumutie, ni aye kron kron. Te obi o ni mo dade huwa, wan kan wye nsansa somro jino, sese u nye nse biyo, nyami ase mkwa na u wina u kachira fufro, nu mu nye u mtisa nyami ni hu hu pa. Di adumo ye nono, adum, ema ubiya opamo mati se brechi bema, opamo mati se brechi bema. Na adum no bano suwa, na o nyiri nkwa na ni bejine ho o ema fufuru bia ye ni nua ma o mu ye mema ne namfu mema nya dia wo de wo ho adwen hye ni trim no planis o no mbe ye boni da ibinum de ma dodo o mu wotu o ho e wo radio so o mo bo oh iti bebre be ko so won tihwe won tihwe ne manu bi su de o ho tu o ho me minister smesia we sofu we ni ade asofo o mu fa krofo o mu ye o ya nyame asofo omu ye bonsama sofo pa omu ko james straight so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kro wo bible mu na wo beka nyame adumo yesa wo kane keke wankasa ni nyame ma waduma wo di ye ene ya sofo di ade ko heb nyeso be jira na biebio anum ka bibi na kwaye opposite aso ye sofo wan sofo ne Yesu sofo ni wana, debida, mipache unya inurumukura, unya ntiyabe dekura wa sofu diye hon. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sa ankrofonsu ne wiasi pe omo, na sofu bansa foro, ne wiasi suso won susa, e jiji won susa. Na unya nkupon betu mise, oma dumu nina broso, emamo. Na no me nyina mu any day nyina mu nya de edoso na mu nyina na mu abroso ejuma pa nyina mu praise the lord ejuma pa nyina mu ukai chapter 12 verse second corinthians chapter 12 verse 9 second corinthians chapter 12 verse 9 I see Na ose me se madum edoso mau na mitumi ewie peye ewo mroyi mu itimi de enije pi me hwa hwa me ho me mroyi ho emum na kristo ahoden abetra me so praise the lord itimi mame me papa me nua wotie me ye kenyina ne se adum eji ofri boni mu Ne mao akuma mutie na omo utumia odi bobra kronkron. Ni nyame hon humo bo osuya. Inise wotina wotoso kowe nim. Nyini wom. Ne biyana usire nyame se nebeyana dumbe doso amao. Ukasa habe dedi. Wanka ubiye wanua udini patemno. Adomno ba ateni ebefri wanum. Wahusi esie beye different. Kani usi esie huse jantra fo. Ufro hun sofo yire. Ufro hun sofo. Nusu wahusi esie ema. Emema wamu yoma jinsu mbeboe jama kondo. Adumno baosua ube si esie hun. Enu nya sorry bi nchire chire. Eye Bible nchire chire. Si esie huse Kristo ni. Ubi na mabonti esie oye nurse. Dene miye hun. Na husi esie. Esie oye police. Dene miye hun. Si esie huse ni ya Kristo achire. Nipabi huse oye Kristo ni ya mpa. Asofo bisua husi esie diye nkaho. Enuani wakumo. Madamfo. Bible si diya ya kumama. Nebusu ono. Eno na anoka. Shio babu muye. Ukai. Romans chapter 12. Verses 1 and 2. Osumavu Paul. Okasafa honam ene honhomo hon. Nye honhomo kwa. Iti wose ye honse. Yintumi mchiro Bible fofro. Di nyamia chiro no. Eno ane wose ye jidi. Nye de ko heaven. Baby ya ubi ya me mompa ye wai. Yami tumfo ye shirao se nenso. Ude wase mamai.

yam pese bom pae ne tie yankopon asem radi tumfo yi shrawo bebre se nenso de a chen etue ni hwe yachia na otwe etwe mu ni pepi na kwa asase ase se tie ase a na ye wadum akwa ebom pae sa sitna wo de aman ke benye mu mfaso a eni awie wo Yesu Kristo de mu ebra won se mu be mpae ni se wudu tumi no aho de nyina beta echire na aye tie fu nyina ye eda wase wo Yesu de mu na ebom pae amen Adofo num ye ne mo sha de sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimi re mfi ne aye sua no aye ase mbisa na mebisa ai say looking at temporal or eternal things we ase we are wo mu eniema be na odi wani esisu a wo hwe eniema entra hoda na ase nea etra hoda ifi ye no so no ya hwe asemo a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hun wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe mu akọ. Tino smafu Paul kanchre wo 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fo ngume tosume ni ti na nchemu dun otwe. O se na yehwe no ma ohunu ye Paul, Peter ni James ni John ye ba ye no yankopan dum nyame bia ni maye hu se wiase da ho tetre. E da ho kakra na nso enche ni nyina betwe mu akọ. Bibia di ye ni hunu biara. Yemfaye wre enhyem yemfaye akoma nyina nkohyem yemfaye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yemhwe no ma ohunu ifise no ma ohunu no nche na twem eno ma ohunu no eno ne tena hoda nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom monti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina yase tena yetie yetiwiase a

di abani se ubi a sori a oso yo hene no atene hono no a sori kuntia di mire mi minimo no di David tie na nyane de na o ya dwen se sanetie akwa na ope konti mu mien ko ne ne no koko di babu ma yeti ase se sa bemba ya e friend in neighbor ase ne foolish e jimi fo kwasea di din no no ne yiri no su ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno was mama eko David in cheko pa ni cheo dane hontu opa cheo ni ade na David di hon ye no abufo no so ifri ho ukanchi medu ya sami ye no na wasi na David di kachira bigel se inshranka urade Israel nyankupon osuma wuma ube shia me enei na inshranka wajwen pa na inshranka use wesanka mine edei manko di emuja honson na manfa mia minsa mantore ampara se radizwe nyankupon wesanka me na manye ubone no tiasie se wanye ntem amishia mia kebedru ochina anopa ubia oye berima enka ema nebel ti enema abiga de bai no David che David bojue de ensu ne yankopon bonwe if you say watren ensa ka de nyame asra no nyame amfa ne ho anche no ti 10 days pepe de du en wuye so what you ask now to any si boni si so be dia enya dia ede muwa bebro ntia na ni ntia ni bonyefu pi tena si che no Nyankopon se di boye ni wuye ni tan ompese obi e bewu ni boni mu ti se obi di boni a se ni a onyansafo no ma ye ti ase e no obetumi e di boni be 100 times in prayer hwe ma ozu onyame o han konkomi me ye we ma ye we nyame o si da bi se wo ye di boye ni na se wo tena si di boni mfrinhia wo ha enye den ra o tren ni be si ni ye di boye ni de en si ni ye de biara da iti nia eto neba no echese nyankopon ni nchi boni ho ti ni epeja yesu kire wo de bia no se peja ma won saso ema jesus na ni moja di she no hwego kavre no hohro ho na nti ho mfri boni nyina ho obie ni ho obetum di wa ho odin eja boni yo adum wo yesu mo tumi ni ahoden wo yesu mo se yesu bo mu a na tumi abo mu na adum abo mu na ahoden abo mu na wo yi boni ho akono nyine firi wo mu no atena se abobra ebe she nyankopon ni mo nyamnyam se ma ken nyina that's the summary of it ni e ken nyina no no ai bo se dudu a wo ji no no wa wo ji ni din die o mo ntumi so me nyankopon ma ba dudu na ya no mo mpese o mu nya abotre ni adaje mpotie se be ye di boni ni abede ni magai chese de tintim na dwene mu ni na kuma mu an se nipa de o ye de wo ntumi nya e boni a very dangerous gospel e hu pa se nipa obetre wiase afa ofrani ambebre se wo how ni ya o ekom ni hia ni ya de mu na wo ye no nya heavy anko wo koya na se obai Nempendu dua boni wo hon wuwa untumi nko heavy mani nye yoko. Ubi oko heavy ni ubi wenya ufufro seni ya yesu kaye no. Okachire ni kudimo senu krenu krese ya ufufro unya kwa nko osura himamo. Ubi oko heavy ni ubi wa sakra na jenenya miye yi boni efri na kuma mu. Osi nshirani wa mama kuma mute ono mbe hunya nkopon. Ubi oko heavy ni ubi nyamiasi sano tise so damaso Damascus ukwemo wasi sana mna babe ye Paul. Sa mkrofono na eko heavy. Na inu nyisika eni edito. Na waka se mede eni menyebi. Eye jidi wonsema utie na dichini ya disaye. Niso binya dajia ti asie. Nwa bompa ya sakra se ni ya chile chile ono. Nwa tumie nya heavy ya kro. Sa ntisa nasa wutransi di bonia. Madam fo. Uke weni gusu anya diya ube hunu nyankopon. Jeremiah eti dunsia. Chemu miensa ene nine ne bonye fo wo bible mu kwan wo mo fa su wo enye wo papa kra nyame ani nye ho kra wo ka fi nchemu ba ko na Jeremiah ti dun sen chemu ba ko ekosi enan no o se urade asem ba mi nchen se enyare yire na enya emabani ne emama e wo hai na se urade
ekano emabani ni maba wu won hei ni won enanom awo wu won eni won ejanuma awo wu won asasi eso no ehunie owiyade ebebobo won ama wawu won ye won eye na won sie won obedane dane sumina ewa asasi ani na afnane ekom ebedwire won ne wofunu ayeye ewiemu no mani asase somwa eduane na mboni omuko omunti hwe asutwe eni etemu onyankopon de ba won so ti boni nya de wo so sori de bia na odi echire ne mabunu manya sika ena me bonu ne ye sey ena me kunu ne ye sey ena me tu ne dro no wuye asase amene no pre na beye media ono wukwa wo na beka ho ana e wo si etwe ehu fri yu bia ye boni su bia ya mi ammo ma wiase se bedi boni obo obo wu bo wiase se be hyene ni munyam boni e wudi na hye nya me ni munyam eti no ama yesu kristo aba se yeni ahoden eni tumi edi jai boni ne mom se e ma kwa ma yesu ba ya bra bo mu a obema ya ahoden obema ye tumi a edi be jai boni eti me paucho ene ne ya kenkan no ya disue firi mo e bibia ye boni e wani ji ho no twe ho firi ho nhyirabe ye wo dia adom be ba wo so ene ye kasa fa obema bi a ye frɛ no voter oye obi a omo mu yesi nyame ni ho infidel ana atheist. Now this man was a noted French infidel. He boasted that within 100 years from his death, the Bible will be a forgotten book to be in the museum, to be preserved there. Nobody will have Bible to read. Be making sure you watch it. Your baby will be to me in wukwa. Bible nya dia be ye adwuma aw enipa onyankopon abɔ amɔ be wiase aw nim sɛ nyame ammɔ wanka wa ma wiase ammɔ ma mia eno papa ke amɔ wa ma wiase na enipa tumu manani ɛtrɛ nani ntɔn ɛtra be bi onyankopon wo yana awrɛ ho yana ɛya nso na ni atwira to ho nyina ye bible mu dia ye kenkan ni abakose mu dia ye kenkan ni patterns wo mfa nya hwe ni pat mu gina wo kase nyame ni ho nyame wo ho a wo nyame se wo nyame se hwe nsi wo se man kase nyame ni ho nyame wo wan ko a nyame sa a ni pepi ni nem wiase a wo mu dia sa theory no ne believe no no wo mu wo na me bie ni ho nti mo vota it mo twiro nguma horo e de nyame e kasetie nyame eye bibi biara obeye na ne nkomo a wo hye se owu ani mfiechi mfie wo haechi no bible ebe firi wiase no owui mfie wo hanudre French Bible Society vota fie da de bia wo siye ene wo motoye ene wo siesie de ye Bible Printing House on printed Bible free all the many people we are see. Praise the Lord. Wa feni nyankopon ana. O yonko ni nyankopon. Nyankopon your classmate ana. O schoolmate no no ana. Na wo kekani a wo pechre nyame chire ni passe wo ye nyankopon. Praise the Lord. Onu ani fie a ono ka se Bible be free we are see no eho the Bible free a om di many pa on pese om kenkan Bible. Adofunom eduru bra sa bembe hu se ni wuo eduru no e ya re ho se mpopa pa no na me pese mi kemu asemo kirew se ne be ya onso be hwe wa bra boyi no wanfa wa no anka sente nyankopon anye ye eniema emfra eduru bra ehu se ohu se wo be wuo no osoma so om nkofre priest mra sofo mra aiti se ni opese o sakra opese ni ema awatwere tie nyame ni nyina broni se o rekante na wo kase o de yemfumso me de bi enso enkrofo o muni no wo se eku no metizim ne infidel fo no o munu fi se yesa wate o mu mate so jidie yekutem u bewu a se se jidie ne nye nti o ma makwan po ama sofo na ye dai ama
Now, name your country. Or say, be gone. It is you that have.